0: putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaše započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica. Novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli!
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

i Džiboni. Idemo dalje uz Where's My Husband i Grijeh uz Natalie Dizdar. Danas evo puno povoljnije vrijeme, puno toplije nam je, te Požega na 22 stupnje evo već sada. Vikend je pred nama, a također i ovog vikenda će se malo više, i to jest pojačano, provoditi akcija nadziranja prometa. Pojačane su aktivnosti nadzora usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, tako da oprezno vozite, nemojte nigdje žuriti. Za sve one kojima je godišnji uključen, želimo vam sretan put ako idete na ljetovanje. Ako ne, ako ostajete kod kuće, onda se dobro odmorite, dobro naspavajte, napunite baterije za eto nove radne dane koje vas očekuju nakon toga.

Ovo je bio radio od Austor, 9.42 su minute, evo nam subote, nemojte zaboraviti da možete evo malo večeras i izaći noćni ritam grada. Srijedom, petkom, subotom bude u Požegi, glazba, kokteli pod otvorenim nebom, lijepo je vrijeme, naravno ljeto nam je sunčano, još malo evo toplije nego što je bilo prethodnih dana, jer evo prethodnih dana 20 stupnjeva je bilo, 22 do 6 najviše otprilike, ali čini se da se temperature polako vraćaju. Danas 25. nemoj zaboraviti u 18 sati na Starom gradu imamo veće društvenih igara i kreativne radionice. Idemo mi polako dalje, nakon Rijane svira nam Magija, a onda ćemo uz Police i Matiju Cveka uz dvoje mladih prema vijestima u 10. Lijep pozdrav, uživajte u vikendu koji je pred nama, čujemo se ponovno u ponedjeljak.

0: može ga se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Mekana ili hrskava pizza? Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana, za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana, za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde, Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034-412-899.
1: Marketing Radija Valisa Urea.

0: Osječko-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući. Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 10 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranić.
2: Slušali ste reprizu emisije Radija Valisaurea.

Mekana ili hrskava pizza? Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana. Za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde. Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034-412-899. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti

0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica, novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli!
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999. Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
2: Vruće ljeto stvoreno je za cool trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, GBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: svidjeli ovako neki amplak prije par godina, jedno 6, 7, 8, ne znam. Onda su rekli šta je ovo, električni kauboj? I da se nisu prevalili, vidjet ćete iz sljedećeg numera.
1: Radio Valis Aurea.

0: po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Domaća lubenica 39 centi za kilogram. Deterđenti Nila uz 45% popusta. U dvotjednom letku tehničke robe posebna ponuda uz akcijske cijene. Perilica rublja Vivax 229,99 €. Friteza na vrući zrak Gorenje 79,99 €. Sve za pripremu zimnice na odjelima kućnih potrepština. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Espresso.
2: Da.
1: Pivo.
2: Da.
1: Vino.
2: Da.
1: Koktel.
2: Da.
1: Pizza.
2: Da.
1: Zabava.
2: Ma da.
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Ljetno sezonsko sniženje u Alesu. Izdvajamo Best Way bazen s pumpom, dimenzija 305x76 cm, za osvježenje cijele obitelji uz popust od čak 35%, 103,35 €. Za opuštanje u vrtu tu je vrtni set Moira za 6 osoba za 239,25 €. A ugodan hlad tijekom cijelog dana osigurat će suncobran sa stalkom promjera 3 metra za 62,30 €. Zalihe su ograničene, pa požurite do Industrijske 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
3: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-399. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama.

0: Roditeljstvo. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Drugi ljetni dani stvoreni su za uživanje u dvorištu. Uredite ga uz Ales akcijsku ponudu. Endure motorna kosilica s Brixel Streton motorom. Pouzdana za svaki travnjak za samo 199 eura 6 centi. Einhell akumulatorski puhač lišća. Lagan i praktičan pomoćnik za 64 eura 90 centi. A za brzo i ravnomjerno bojanje ograda izdvajamo Einhell akumulatorski pištolj za prskanje boje. 84 eura 90 centi. I ne propustite super priliku, sniženje svih cvjetnjaka do 30%. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Jel ste bolji Zlatni Dukati ili su ti bolji najbolji hrvatski tamburaši?
1: Dobri su, a mene bolji Stanko Šarić.
2: Sretkavane kazališne na terasi sjedim sam. Otišla su djeca moja za životom.

0: mekana ili hrskava pizza? Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde. Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034 412 899. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti.
1: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica. Novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli!
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name.
4: Dancing under midnight rain. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

S kraja se oskudicu, šume sokake i zlatnu ravnicu, krov nad glavom i ognjište da me ugrije. Sada sam stari,

će znati ko to mora više pratit. Hoće li se niko ovdje više vratit? Ljudi moji, šta fali ovom nebu? Pa ni laste ovdje na zebu, al svakog proljeća

0: tekne. Jer znam da to što ne dam i sve što imam je od dukata vrinija.
1: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
3: Vruće ljeto stvoreno je za cool trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, GBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Domaća lubenica 39 centi za kilogram. Deterđenti Nila uz 45% popusta. U dvotjednom letku tehničke robe posebna ponuda uz akcijske cijene. Perilica rublja Vivax 229,99 €. Friteza na vrući zrak Gorenje 79,99 €. Sve za pripremu zimnice na odjelima kućnih potrepština. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Velike utakmice se pamte, vrhunska slika ostaje. U Alesu pronađite Hisense OLED televizor dijagonale čak 100 inča za pravi kino doživljaj u vašem domu. Uz uštedu 27%, 1751,27 €. Izdvajamo i Hisense OLED televizor od 55 inča. Uz popust od 26%, sada samo 435,86 €. Tražite televizor za manji prostor, VOX LED televizor 32 inča, po top cijeni od 155 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: malo ponižavanja.
1: Ne postoji malo batina.
2: Ne postoji malo vrijeđanja.
3: Ni malo prijetnji.
0: Djeci treba puno usmjeravanja.
4: I puno jasnih granica.
5: Djeci treba puno objašnjavanja.
6: Puno podrške.
7: I puno strpljenja.
0: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
8: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
9: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli style u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Mekana ili hrskava pizza? Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde. Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034 412 899. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica. Novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli!
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name.
3: Dancing under midnight rain. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Vruće ljeto stvoreno je za kult trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, GBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Domaća lubenica 39 centi za kilogram. Deterđenti Nila uz 45% popusta. U dvotjednom letku tehničke robe posebna ponuda uz akcijske cijene. Perilica rublja Vivax 229,99 €. Friteza na vrući zrak Gorenje 79,99 €. Sve za pripremu zimnice na odjelima kućnih potrepština. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da!
1: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my
0: name. Dancing under midnight rain. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
9: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
10: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica, novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli!
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my
3: name. Dancing under midnight rain. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Mekana ili hrskava pizza? Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde. Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034 412 899.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Sa 39 centi za kilogram, deterđenti Nila uz 45% popusta. U dvotjednom letku tehničke robe, posebna ponuda uz akcijske cijene. Perilica rublja Vivax, 229,99 €. Friteza na vrući zrak Gorenje, 79,99 €. Sve za pripremu zimnice na odjelima kućnih potrepština. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Espresso?
0: Da.
1: Pivo?
0: Da.
1: Vino?
0: Da.
1: Koktel?
0: Da.
1: Pizza?
0: Da.
1: Zabava?
0: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.

0: usisavač sada je snižen 35%, 169 eura, a uz njega vam poklanjamo i Bosch ručni mikser. Požurite u Ales, u Industrijsku 40 u Požegi. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Šta je? Šta se smrkao?
1: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
0: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
1: Pa, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
0: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
1: Kako znanje? Odakle mi znanje?
0: Pa, u znanju.
1: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
0: Ja pukao. Ajde, slušaj.
2: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji, gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
3: i 098-212-535.
4: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije, da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
0: Opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
1: A onda mi kajdanka ne treba.
5: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama, uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem, te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
6: Vruće ljeto stvoreno je za cool trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, GBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.
5: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Šta je? Šta se smrkao?
1: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
0: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
1: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
0: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
1: Kako znanje? Odakle mi znanje?
0: Pa u znanju.
1: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
0: Ja pukao. Aj, slušaj.
2: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
3: i 098-212-535.
4: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
0: Opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
1: A onda mi kajdanka ne treba.
4: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
5: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing Radija Valis Aurea 034-271-353.

0: ne postoji malo ponižavanja.
1: Ne postoji malo batina.
2: Ne postoji malo vrijeđanja.
3: Ni malo prijetnji.
0: Djeci treba puno usmjeravanja.
4: I puno jasnih granica.
5: Djeci treba puno objašnjavanja.
6: Puno podrške.
7: I puno strpljenja.
0: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
8: Espresso?
9: Da.
8: Pivo?
9: Da.
8: Vino?
9: Da.
8: Koktel?
9: Da.
8: Pizza?
9: Da.
8: Zabava?
9: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, dancing under midnight rain. Dobre odluke za dom počinju u Alesu. U Alesu izdvajamo Beko škrinju za zamrzavanje, kapaciteta čak 308 litara, idealnu za velike zalihe hrane, za 322,15 €. Tu je i Beko kombinirani hladnjak uz poklon Beko fritezu za 534,65 €. A za besprijekorno čisto rublje izdvajamo Electrolux perilicu rublja uz poklon Rubel Megapack za 619,65 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
10: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.